0: 役立たず、役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飞だ。文書が武功隊に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の仇を打てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 久美子。久美子、
1: クスノキさん、中継からどうして連絡をくださらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
0: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、クスノキさんはうちいない。
0: そうするしかないのさ。もし中継でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援と潜在者が同行してきた。多分奴らはドンポンの命を受け、密かに私を暗殺するのだろう。
1: クスノキさん、どうか気をつけて。
0: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国帰り、二度と離れはしない。
2: 亚平现在怎么样了？他还好吗？
3: 情绪很不稳定，我真担心他做出什么傻事来。如果这个文件落到鬼子手里，后果不堪设想。哎，胡哥这回是不是来济南了？
2: 昨天晚上他一个人去了一家日本餐厅，他好像很怕我知道这件事儿，他还在我的酒里面下了迷药，好在我事先早有防备。
3: 怪不得窦小凡那么快就知道邢亚平的事了。最近你和凯文都要小心了。
2: 照目前的情况看，他们还没有想要对我们动手的迹象。我会继续盯着。
3: 注意安全。

0: 格米哥，
1: 亚皮啊！
2: 早く、書類を。
0: だけど。
1: いいから早く。
2: 追いかけるわ。楠木さんの護衛を。無事に軍部まで早く。
0: あ、バカしたぞ。
3: はい、連れてこい。

0: よし、これで胸の使いが取れたぞ。ヤンフェイのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、新53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
1: では災難はどうなるでしょう。
0: ああ、座敷計画は黒竜会の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
2: 自分にお任せを。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 刘大夫，
3: 你怎么又来了？
4: 刘大夫，对不起，我们失礼了。您曾经救过我的命，这次求求你也救救他吧。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 您看看。
5: 梁飞，
4: 是梁飞，刘大夫，求您了，您救救他吧。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 林雄さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々は乱兵を消した。
2: 一応我々の大きな敵はいなくなったな。
3: 乱兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
2: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日全ての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。
4: 深海野生小黄鱼，
5: 嚼着吃更好吃。
4: 深海野生小黄鱼，
6: 嚼着吃更营养。
4: 深海野生小黄鱼，
7: 嚼着吃更过瘾。
4: 深海野生小黄鱼，
8: 大组合更实惠。
4: 野生小黄鱼，因为生长在深海，一出生就被贴上极高营养标签的高端食材，因体色金黄，肉质鲜嫩，口感鲜美，非油炸深海野生小黄鱼，来自于大海的馈赠。
8: 野生的就更贵了，以前不舍得买，现在好了，我也吃到了，真的特别好吃，还不贵，我一次买了四组，给孩子们也尝尝。
9: 尤其是深海小黄鱼，在饭店呢，一条啊都好几十块钱呢，现在不用那么麻烦，这一袋里啊装这么多，我就算是啊捡到宝了，八袋才99块钱，便宜又好吃。
7: 我就爱吃妈妈买的这个深海小黄鱼，野生的更营养，嚼着吃不扎嘴，脆脆的很好吃。妈妈说

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 林勇者一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
2: 今回
0: 我々は乱兵を消した。
2: 一応我々の大きな敵はいなくなったな。
3: 乱兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
2: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日全ての滅帝は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が死んでがある方をお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: リャンフェイは死んだが、だがジーナンブ交代はまだ。
0: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: クスノキさんは武功隊に倒されたのよ。彼の仇を取らなくてどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: クオ、你怎么了？クオ、你怎么了？クオ、クオ、你醒醒啊！
3: 连长，你听我说，你哥现在需要休息，休息好了才好得快。
4: 是连长，
3: 这是程立刘大夫的报告。怎么会是这个样子？
4: 他不会就一样一直这样不明不行吧？
3: 毕竟是脑部受的伤。
5: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。啊，静音，咱俩也去外头商量商量，啊。

0: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
1: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
2: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に行かずにも用心しなければならん。決して子供は話しちゃならんな。
1: うん、隊長のやり方は思いもよりませんでした。
0: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
3: 哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要教我功夫呢！哥，你起来呀！你醒一醒，你还要教我武功呢！你都忘记了吗？哥，你起来呀！哥，哥，你还要答应教我们武功呢？难道你忘记了吗？哥，哥，
4: 天成。别难过了，你哥他一定会醒过来的。

0: すでに110室の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
3: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
3: やつらの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。

0: 石队长，您能不能去一趟区委，把附近的游击队都给调过来，协助咱们行动。咱们要告诉老百姓，武工队不会见死不救。
1: 梁飞，现在老百姓都相信梁飞，那我们能不能从这个方面入手看看？
0: 好，咱们这次的行动就叫梁飞行动。咱们所有人在行动的时候，都要打出梁飞的名号。咱们要告诉老百姓。
2: 何だと告知があった。
3: あり得。ヤフェスンだ。死んだぞ。しかし百姓の中では話題になってるぞ。我々にとって大変不利だ。河合さん、本当に梁が死んでないと思ってますか。
4: そうだ。国事を張り出すなんて奴の一番得意なことじゃない。
3: 何をイライラしているの。奴の死は宮本がその目で見ているわ。
4: これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
5: 問題は告知をするという点から見て、奴は何かお越しつもりだ。
3: だったら遊んでやればいい。河合、町の限界令をさらに厳しく、そして黒竜会と情報部全員に撤退を。 面倒なやからは殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできない。
6: 行くぞ。早く早く早く、兵長も入ろう。把孩子还了我们。
7: 急げ急げ。孩子よ、こんな早く。ナイス。早く。
8: 小鬼子，今儿我不杀你，回去给你们头戴个花。有我梁飞在，一个孩子也想带走。包海子，包海子，
9: 同志们，你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。包海子，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，
0: 有梁飞在，孩子不会有事。好了，马进马进，走！啊！别过去！过来！小鬼子，你给我明听好了，我就是你梁飞爷爷。
1: 呦呦呦呦！还把你能的，多危险呀！
2: 我本事大着呢，
1: 本事大，来来来，快快，走走走走走走！
3: 林子，小柯。

0: 我干的！啊！啊！我多少？喂，哪里干的？喂，哪里干？
1: 東京さんで8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これらすべてが両面によるものと。
2: もういい。

前方するな。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。後退。前方するな。

0: 久しぶりだな。
1: 邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。邪魔しやがって。

0: 我不要，我不饿，你多吃点。
1: 我也不饿。
2: これだけ？
3: はい。明日には任務完了です。
2: 結構。
4: 今日最南城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
2: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
3: はい。

0: 是什么地方？来，给我记着。
1: ついに300人集まった。管理をしっかり。失敗は許されない。
2: はい。
1: ではありません。
3: だと言うな。ヤンフェイは生きてた方がマシだ。ヤンフェイ一人、天下無敵といえども、太刀打ちする手はあった。だが今無数のヤンフェイが現れ、面倒は増えてないか、久美子。わしの言うことが。
1: わかります。
3: 川合。
2: は。
3: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町、ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば、河北司令部、陛下に、全帝国に申し上げたたん。
2: ご安心ください。

0: 弾薬庫に刺激、支援頼む。鉄火力が正代、もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。弾薬庫へ敵襲。武庫隊で火力強く、支援要請が。
2: なんだと。奴らが弾薬庫を狙ったとは。
1: 弾薬庫襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: 弾薬庫に刺激支援頼む。鉄火力が正代もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。弾薬庫へ敵襲。武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと。奴らが弾薬庫を狙ったとは。
1: 弾薬庫の襲撃市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。
3: 早く部隊を集合させろ。

0: れ。
1: リャンフェヒール一帯が襲撃。すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫からの連絡でリャンフェと。
2: ありえん。リャンフェのフリした武功隊だろ。
0: リャンフェ云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ。弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ。
4: 早く早く早く。
1: 急げ急げ。
3: リャンフェ率いる武功隊が弾薬庫を襲撃。捕虜を捕らえました。
5: リャンフェを見たのか。
6: 間違いないです。この目でちゃんとリャンフェでした。
5: バカね。これはどんな武器だ。
3: 武功隊が作った火薬で火力も強いです。
5: 前に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。
7: 窦小凡来了。
5: 中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍砲にかけられ処分されるぞ。
2: リャンフェイのはずが。
5: しかし兵士が見たんだ。
0: うん。奴は
5: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
0: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
5: 今は何もない。
8: ゴミだ。
0: 大丈夫。見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
9: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
10: 哎，
9: 搬两箱炸药跟我出去。
10: 走。

0: 抓紧，快点！
1: 报告，グメ侵入者が形勢を誤奪。
2: 何？
3: 餌だけ食われた。
4: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守ると。クーラー、よく考えてくれ。

0: Say. 中国でどんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、梁兵に会ったばかりに。
1: 報告。入れ。どうした？
2: 河合所長が、河合所長がカプジケツを。
3: 隊長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを。会長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
0: じゃあ梁兵も、あ、奴を殺してない。
3: 隊長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
0: あんたが

0: 塚あるわ。面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: はい。
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人に向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お幸せか。
1: 急いで、向こうの道で止めて。